0: Menga unuye na ole dile no ma menko. I sorti enga mo yasi Jésus ma eyo na ole dipo e menga no.
1: Otina ole. Mais pas de sauce.